Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guardanare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nos dies, judicis tutum, sanctum de prima, et sanctum de prima.

Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac guadagnare dignitatis, qui vivis

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnem agni vocati sunt.
1: Domine nos fidelis, quod in judicis tentum, sanctum dignum, et sanctum dignum.